0: בג'קס. הביבל יש עדיין כאן גלבי מזה סור משום
1: בן לבוילה קונו שמה קפלרי קפת מה איקי מזה קרשי בודניה בזי anlamayacaklar
0: beni aşkla